0: приятно. А у нас мулукаран дига. Ментас пет царинчинг пагаканчинг саринчат пагаикат ди негара. Sabab sagala upa pasualan tanpa gawin urang sage tanpa bala bantuan tiaran tika pamohalan naon rupa cita-cita bisa ngawujud. Sapratanepun Astra Jingga Dawala anu diutus ku Dewi Sri Kani pikeun nepangan Raden Gatotkaca. Patepang di satengahing marga. Agan.
1: Agan.
0: Bola. Cepat. Dek ke mana mari?
1: Atus Agung.